0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.

0: Ja sam Harima Tahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harima Tahari.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta idemo na planine. Mnogi od nas vole provoditi vrijeme u prirodi, a ono često uključuje i planinarenje. Konjuh, Bjelašnica, Jahorina, Vlašić i mnoge druge planine govore da i mi imamo svojih aduta. Ali onim odvažnijim sigurno je cilj jednog dana savladati najviše svjetske vrhove. Mi ovoga puta idemo po kontinentima, a krenut ćemo od Europe. Smještena u Rusiji, blizu prirodne granice sa Gruzijom, planina Elbrus najviša je u Europi. Iako nije iz Europske unije, iako bi po mišljenju mnogih tu titulu trebao da preuzme Mont Blanc u Francuskoj, na samitu je odlučeno da Elbrusu pripadne čast da bude najviša tačka starog kontinenta.